0: Sina budegi mbuseru sa budendi. Sina bikagi mbuseru sa wasan kikandi. Guru andebi mbuseru sa buwaindi. Faro moso tuko sa mbuseru sa buwaindi maroni. Tambe kuluwa kwe mwensan sanu kanugu sangru mbukatu. Yuwa tontone gyo no sa kamebi sumbu atie. Me, bengi gabasoga miro, gabasoga sesu, gabasoga nikro, gabasoga tio. Roi basukumo mwara duwe tekeru. Unkasese ame di udoro buwaindi maroni ya yavro. Umawa. Buwaindi maroni ya yomi miyoro di uko. Umawa usayari kuwa me gyan azuma baka batu yosuru no menese shamame yen son okratia yen bururun kwa nuba tia yo se kwa mwane marumi gye yabon awi sikuru kwa mi wi mwo wataka oku se so bete toko kwa mba kwa mbigo yi kwa win kwa win no yama abisa mbwe go bigo ya shoki ganu wa kuru kwa nke siko no se ome ya sa ame buka mganderu mbuse lukuru buka gya kwa tewa kwa no se ome banti wi mbuse lukuru buwane kila gya kase yama sa ame bona adama wi kwa ame se eka gya kwa tewa kwa kwa no se ome wo mare duro wa kwa ame kesu bantaka wa kase yama sa ame bukom yo wakamame wanarugia sanusana wewe nosi ya mami giyawo gani wakamame gesuban taka wakwa temanti baka nosi ya mami kase ya masame kora sigigi mbuse kuro buwari sanusana wewe nosi ya mami sime kada wakamame gesuban taka ngani kisakara wakase ya masame gaya wikamame subom seko mera sanusana wewe nosi ya mami deru wakamame gbengbeleke gya kama wibasugmo koda mkuro wakamame uodura gena base mbuse kuro buwari wakase ya masame yon beru wimbuse kuro kosia gya kwate baka no siomi bukari waka wame gamari ndin sarok pate onti baka no siomu begegi yuru waka wame wamagasa gya kase ya masame bake wisi waka wame wanaro pasandu sena wame no siomami gya samani nkuro waka wame gamari wakase ya masame widako nkuro mboseru kuro inagya sandu sena wame no siomami gya wu kai nkuro waka wame waimaro pate onti baka no siomu kama wii gando suno waka wame gando boro pate onti baka no siomu dimbengi basu ka mwara duwe tekeru unkase ya ame di udoro buwane maro inya yavro umma mwa usere kuwa me gyan azuma baka mbururu nkwa nba tia mwonura ilika nyenda nuka tia se ninsu nba nese ninsu nkwa tia ya usere kuwa me wi mwon wataka waku siyeso gyan yabu avi siku kwa buwane maro mi kwa chatoku kwa mba kwa mbigo yika wi goi no
1: Seru Luisa se keren se kwarundi ka bio wabasaka la bala sa se keren se kwarundi mero bisibira kwe masano sano sano sina mini poka kwasi bukina su mero bisibu toru pa bisiara kame no tomba kwe me kilu son si sa meso ben kwa toko don yu ka seru kwa sa win seru indihe ka trongo nkano gintiro atarata batru seru no ba nese win son no ba itome se keren se kwaruma kira mero bisibu ya nebe wato beo kwa sine na son kwasi gino son ya tema sina son beo jingon din yu ngu kwekikabi kakpulubi watoiru no kwa wana spesa hivi na kumpani hivu makawu kontoiru ya hili bambaru njikono beka kilu beka kunduro sekerensi kukwaru ngira ngira tondoro tonkuro kupasika ule basi sera beka kilu beka sawu miyungu ya kusu natuwa dukoro wa mare guru njibabe kuya na mele bishiru nso sine sine naso ya tema sine naso mbiba toiru beka kilu mbore jibu ibe mfuwa ura beka kilu beka kumpan gwari bumyoro jibu ntiba mbe duwa ifuwa yosawu basi sera gengi mbata mbundu njibabe kuya na tondoro katonkuro ibe mfuwa ibe mbaru njikono beka kumpan guso no wale so no koko Pasio. Beruba njibebe kwenye na boro nusu mpasi nusu sini sini nasu ya tewa sini nasu mbiba tobra gengi mwaragi ube mfuwa urasuri gibube siyara gengi usu mkugutu ube ku sukaru njibebe kwenye na biguru batobra mwene ba siyara beka kilu beka gubi mbiru gesu ba ntaka gibuni ba mbe duwari uba siyara mo gengi beka kilu biba nasa kwenye na chindi ntondro katonkura batobra wari gibube mfuwa urasiki gibube siyara gengi kura moro nitako budanado beba sabi bate babiwa nota kwa kuru sameso baka bibi dunyu baka ungo kano kwa gintiru atalata baturu siru no ba nese winso no ba itome sekerensi kwa yin fuwa wi siru luisa sekerensi kwa yunika biyo waba saka la bala babe kwa sa no sina biyo siyara kusonde in kamebe nene sene kwa wigu mkwano kukwasi kwa kusonde wana higi hongume suno iweka jibu kwa sinara no Masari yuru sa kparumbia gwaru nisi kuparunji gobi gura sa kparumbia gwaru nisi kuparunji gobi ruje sa kparumbia gwaru nji kawi yaya zubira sa kparumbia gwaru makmari nji miru bisibe onmene nesansan vakwe ima sa nosina minipoka kwa sibu kina sibu miru bisibu tobi pabu siyara kameno tomba kwenye babekiru usonsi sa mesuawi izaka ka elen yabaka kurokparu kwa mekintiru asibiti baturo siru noba nesewi insono buwa mek barum jiba kroswa bakadanya ruwa makira bakirwa to beba ninkotirwe beba biperentwe beba tumarukwa beba komaga bamiko pro kropaita ka pere kwa miza ka ile ninkropati swa so biwa siara kusun gutu bikuti ne bamba kwa kusun tuwanji biko sia tron so fa tuma gami tanko pompu so mungu mini me barowa ka wimbiru kusun pro ba siara genge ngune imoru sana barun suro kro ka wimbiru kusun pro ba siara yakubu ge mama ni barombyo gorum da baro basiara wo bibasa akparun da barum busirun giran girayen tondro yem bipi yem bukuru gudro tokoru pro bebe itumani kon pro guso be itumani be muara no bibasa akparun mari walun si ku parun giran girayen tondro ton kro basiara adam shofe mani yero bonna so siara ka kiru ka tomarora no tukuko mani adam shofe kwa men yero bonna so siara ka tomarora no bibasa akparun pa akmarin busirun giran girame tondro roka ton kro bukuru pipi buba siara genge mbeka kilu zinabu bukoma ni paru nshai buwegiro bau nko siara kama mbili kusama kuru beka tomaru mimi ya msukuruwe bukoro ame gwangin kuro paru nsa nyero me basiara genge mbeka kilu beka kubi ngbirume paru ngira ngira tondro ton kure be mfuwa ura beka kilu paru nkural igli ntombe kuro pai basiara wukusono walisono kokoro basio sakaragi minama ni kawimbiri kusama kuru ya ranguru ya ibe mfuwa uro tia tia beka kilu katumi maani alfa abun kurome kama mbili kusama kuru sekere maru kebo vena so sere beka bimiri uro karim turu maani kama bewe ngibame kuru batora kuru mbiwa kuru makumane kia beka kilu kuramuru mtako budanadawa bibasa amu bibate wa bibanuma tukame kuru usame sowi izake kawi ilene yibaka kuru kuru kwa me gintiru asibiti baturo suru noba nese wiso nobo ame bakuro suwa kuru nibaka danyaruwa biya bisiara biba tumanu kwa mpuru ni kusiru biba yahopa kura wame biba kumagaba mpuru basiara kusunguli biti iwana nukuduoso wa mene kwa iwa ika bitibu kwa sina kwa kusunguli izake ukawi ilani beno kukutu buton droma buton kuroma sinti rupuru ima amena ibi batem kusanu sanura no.

0: nan bammo igata sai so sai go anda ya anta ka te ku ya no ma twe ka ne do ba sun wa fa ye ho te ga ngiasa mena me je ma gi ho te do me yak pa mi ya ga wa ha da mi no na yira mi go san soa tin biragia ge ma ti me ka ga da mi no go ti me ga da te ti go ba ye ma gi no na pe wi si ga to ano ta ho ga ti ka ka ka hi no tau katin dami no yino yiden de oku ge wi a ta ga wuga mo yi ga ta gi a kwa mo ta ga gi o yi wa mo e dura won mi ho ga we wi ta ho dure pa gun han no ma dami no ka ti bo wi nsu o pe wi ra tu ge wi nsu o pe ga du o to ne a gba ga wi ta wa mo ta so no kwa ka gen gi a ko na ta ma me ta hun ge ga ha ko pe se yi ho mi ran so ko hun ka dira sa ma ta ga tahomo taga yo gya se ka dia han tahomo taga bun po ka dia han tahomo dan seru dai ga ma fa da mi mo mi ho go nyo ho nye ga mi ho go mo go dure mi ho go da he duwe ama da he mo ha wa abu ama mo go ware da se be re ngira go so ko te ta go nyo ga dia do ko te ra e ta gira mo da ga ko yi ro gire gba te ngira Tama daga shall. Kia baba gave so a yede, Sariga, you know me, Katausumia. Natama yega bugapa. Baga de gamapa. Timiami gay hagino, eta we are a dash way, quakagamanda gay bura. Magati yamaba a good tinene, Matilga go again, same puta puta. Puta puta, Miana taho togebo. Bagamako, you were Diego. Natama Timeo. Come home soon, you will be Bagako, and Magama hunga devil, be you hear me. Mena nye figo ko pinso iso yirami
1: gema we ko ngura mo yema so men bere agia une taho boko kwe bo etinga ma otimba giro giro ayiga ye boko kwe bunyega to dime ka game gam tahi ka ye biru we yamo
2: o ya haye ka bolo ba bebe ba so vi beti ba ye ka bomba taho na necessary dak ben necessary beko go taka kote ngu ye tinyege uye wugu wiru ka wiru kanda bina kpene sari de haragirwa wae te ha sane tonturu la taka mwa etanu kakupa ita ita kama ndo heye etanu wakuluba taka aga ye wugu debe bagiro aga ye numa siena aga ye gbe baka kubai hagire mini taka no ita ye wugu kakadunako magkuko kakadunkuwa no ita no ita wugu kwa kakadunra mi ataka mo eta wogulu eta nu aga isigena aga wugu noita ko bai hagire mini anga noita wuga kagbeni kama titi katiwa kaba mige sume banga ma sume hega kama ka indabi ka gomeka guka paya yesu na timeka kwa tirai suka itaka adeni tirai aga kwa ben sunu mega ndera mi gihon agu taka atindena kandu kando kama taka mbeti ya kuwa kujaka hudira ten ang meha kuba hakira mini ka meha taki behantaki katura mi begu na kanko nesa yika ndabi biko taka wanyara u taka wugu debe kakabigia beti bagira bale taka wugu kia kanyaka waki
1: laya kwa time nyega uyega dia dewe yedu amandema
2: time nana yaha nyega moro yengu hanta hakbu moro gem na sigi time katim kaya tengwa ya mo Adama kan ye koko ni la taho ko kom debe koko tahun soro yaka komi ti yaka bi kan taho go yamo kan ma taho go mo ti maga go yamo ka tin tim yo debe bi una kiro ka ti ka ye bi sen go yamo ni na ye sigimo Adama bune ti ma koko taho go an taka yaka awo debe ba de una game mo ni taka o na kala hi go no yiru na he dine yega maga kwa noita maya yega oturi ka yega haka kaka haku non tira kaku non tiru maya yega bangwera u maya yega bangwera gauma kalashi yedebe na lagia non tira buko yega ba yega yiru hepo he dine yega kadebe ita heba ndegu kwa kadebe mbuku teho barahe barahe ya yega hoka makpanyamu nemine ngeru kamtim kadia hoga biru ba han so kumera so gere hu pagena de bi sai mene mene ya tamo tin kataremo kawele butinyega baba mo behen komera ni lagende mika ha mega gwene kahugo so wakaka maso wamo taka tika kahun kahun pakere bada agira bena giromi antaka ita nomo aga ita agira makanga pa maka mamo abiu awai badabi wan so ya mega kama yenda wa mate
1: nga hekme eko fiu pa eno
2: e fiu ega makoro me Uno tika ka hon da ya hon kere maga ga figo ko a figo ko maga ga unoko
1: a heta he an ye kwa eno e maga yera ga ka pma na tama go ya kimi un yugo yugo nun kwa
2: e wa gire wa de ko figo pa baga wa ya ka gire mi e ba figo ga kwa baga wa mi ka kan pe go nira ka baga iko kan pe kan nira
1: a wa ye do ba
2: utaka mo ka a te so ne te benwe ye uka benwe ye baga pma na go mangire tando aga ma dabi Then it turned to the go a cobber dog good by walk. Eh? She go yagger, demi cagbe, waitia. Cagbe, gumetia, hoga, bearded a good wago walk.
1: My, I know you.
2: Waitia, I'll come back. I do him.
3: Yeah, tomorrow. Now, as I'm growing, I've been number of no idea about the name being Tim Yam Bamo, Yama, the same Comiano, Yinti Yawami, one grace or size, so I guess one to Yamasan Gian Tim Magum, Yamasan, Mammy, some Gian Tim Girosa, Mamma Gison, Yaga Dari, Kama Yoro Yabana, Tasu di Beragia, Sama Comiano, Mobira Mika size, so I guess so. To Bingagrum, Bingagrum, we go Nanya and Gagamo Associ, you will know.
4: To Yamon Say Minicum, Yira, Demi Dotter Nino Giro Puru, Messon of a sound. Me ha ti ha lo mo te do mi yelun ga mi tem girun tem ni gun tem girun ma sey ben ti won e bu seru yira ga dia ben ta ho so bir wuro sa me tem girun gun wa un ma we ne so ta ho yoro dia wa ha hi so mun to lendi he ga en wi go biro amera mi ni gun te yegi yegi sey diri sa ga ma e ku de me ben do to ra ge wa ka tem bira wa Ba me temi na kinengbaro kum nimi, temi mugu mantaho kwa, samae mu. Yen yiru se minigun, behen yebu. Samae numa mu behen titi mu ya wentaka mu adaga yewe. Paaga asure. Apa asure bibe ba damanum pa kwa memi, bakibu ne banda dansa wa beba waba gesona. Na ginte wane dura wane mbiro. Yebi buko hun kwa mi, kadema kamangu kamwa fane kwa me. Mingwene wenkwi ayu kula kula ngwira guru banda bantagara we wabanyera kabe kwa biko dobe boko senya go dobe mbol ban hun son gi akwa metaka na dene mahetaka no dene yenti karaga tagal son na wo ka dio ban han ta dura tai hun gi amu sugo man biwa dobe taka teta son wa mu ha bulun he son ga pa ye ta semingun ban kunumu Ba behen titi ton unyebe wia wintaka mo. Untaka ayyemo. Senarun sa awo usende ukula awo ganda. Ko tison kuhu kwa debane guwa yekwa me. Ti unwe usete yami. Hanki hu yoro di behen yiha moho. Yega diya tahoga bilulo. Amera. Tahi hama aduru monti. Anna taho gia aga awa uwe. Ka gia awa dule. Tamburi ya hoko taho dule dule. Ba taga yata mkma. Ba antambu dula. Kanu kwa me meaki. Tarago petan piwa bata baga duri kokonu kwa kakire tarago tan baga ha bada tan buduri basun kuya ka de mata taraten wolo tayu kirwa pu he so do ga sa ganga ku gugi mum taun palo ga mangpe ku tagara gugri yego taho biru hiya ye ne se miligun tanson baten gegiroko maga ku kai kwa mawon taho kuya Bahu ga son pui ma ko kai kwa ma kwa ta hi tan son nu kwa ai da gira ma hu da shi ka de ma ko ngo kwa yen gia ka yi gan da shi ya ma mutia domina na ne kwa nin ti na wa na ganga gan gira gan yi gura man kwa unti ko un komi ta mi na yi gro ba ma ga da na wa me son te ga se gia do ma go yo ko npe mina demi Kamila tanso nu kwa mina ndane ti na wame ka wuna ne wa. Mena mahara ti unwe. Ba mi haka ti nye gwa behen ta hu wami. Sa na ta hum kwa wahi. Ta hum bilu wahi. Kutuye deme se wamo gihon. Ti me ye gwa mbira gya. amera ngungu gbigubu ka pe ko gatin kara si ba gelmo mi tame ataho duro mi su pe uwe hin dabinu hubunwa bunwa hun kure ban kara si duge ya won ta hunu isum kara si ga won ta hunu isum heta hu manguru duge ye ra ta wa haraku ama ma hubun guru duge ma pe potara nwe ban tinyega aga manye de batinyega he yaga higara de ma hugwa hera mo bahe mena gihonton behenta hon biru wabu kan sabu ne timega dalili ama behet tombu titi beha dalili behenti unwe bu seru yiraka kwa haramu danduge la komi yon kan yiguru dama muduge u komi ye ngwene su danduge ya ma haka taga akwa men saka behen kukari sana iku sangu kwa hundene kankwa sana kufigo debe ne mki ula gyo dao bio une wiu baga kwa mungu nene waga wa kasi wi pigo kwa mungu kwewe nene waga wa pigo kiko wago baga kikira mmena timwe ba huko kwe huko behem tahumbira gya dot behem dwa toko delege gamiagi una umaya gilwa taga mwea gira eta gira kadema dako tiru tira tawami saru ntita kwa saa tira tira mahe tahi diri ba huko kwe suka giyako sa ni nuka kwe mo unteng kwe baka kanaro ta domita e tengi yu nawa ka de ma banga dandon suen kwa gan kuro ae kuro go ba dan gobi yomi sa unti tatura wentao suka nung kwa miaki amadura huko kwe utahe tege
2: ta
3: sa se ya sumano na wange no okule kwa ngula wambira gya mto anwa yewi sumano giro kwe une comme il y a quand on bien bira gya ba et mega ga imba mo ma et memba mon pa percent inwe o ube tasi tasi bira gya ye o comme ya comme on biro na si on a de ma banco tasu bira gya ba nyaga nyaga ga comme anu abuda ba taka mo abuda abuda do ko abuda do ye ba pro to aha ko ma ye ba ye seru to do mi tin so na ma se ye da kure ye ga sa taka bira gya ba ye yuro de mi sum ba dura aha ka ma dariri ki so tasu ya ga biro
5: ah ye nti ga sho mi am ye dundi ya ye dundi ne an shwa ye ye ye ga shumi dumi ada atembera mitebe ga ne ga nun kemo ba an shi a shiga shi ya na ka de ma na na ga de ma mi he a shwan ya tinti ga ha de to aman ga kema amman ka nun ne na nun kemo he a shwan ya ama go mida mi ye dundi teme ga ha ba ti go wa migo da ogberoko oga gawa andaye mo wego anwahi de mien taranti ga ha taranti kai kai biya abiyo migun ko kamanke o ako to ye ma gi won chimen gi ha gi won mi ba ma me ba chime ba ye nyira ka ta hon ti ho ye mbadu wo mi chime ga shwa he ta he ho ai ga de ba ta hen wi wodu gi agugo mwado ba de ba tinge ga ko ha kun mo ga ga chime chime ba yi ga mo yira amma ma gun ye nyege de na ye gi omi ta hon badu ta hon gon ho ga wa ye du o amma ta hon badu da me ga na chime ya ga wa e gi ro ba hanga ta ga pe hu de me hon ye wi je
3: so me
5: o oi chome giwa kanwa ben ti han pa ho yesun ya ma che wa won mi akin abara ko ahe kugun he ti me han pa abara ko ge ama ma piwe ko ai piwe ko ne an ye na madoge ka ya ti ga ge ngo wera kan we on
3: dege
0: nam
3: anwa ye wi wo kure giwa
0: giwa giwa to giwa ye sa giwa mi pro ya te mi esa wa mi sama pe ho de ti me mbiru ya ya ade wa ti me ge na girwa ye ya ga da mi nu yokwa ta he ti me mai yi ge ya ta ho be han yiru gu gu be han baba ba utu mu ka se ta ba na tangura mu am ade wa ba yi baba go ha gangara te ton da be nta ba ye yi bugane ha ye ma da tu ka ka ko ge ge su ai ba no moto timiaga kai nam timiaga kai ka kai kosi to tiasi sama hek pema timem biru ya geme sa endogia hama swa ba ma kahogi u dami no ten han swa ge ba ba hem mo peba ka se bu ga ben di biro tin ye ga ba be ga garanti go ga ga ba ha wa mi ka dia ba ye ga hikara bu u la ben di biro tin ye ga ba han so da ti mi a wa mi ga da mi na kala sangu mi na ma ba ma ta ga ha ha ye ga ho ga mo ge te han swa sen ya wo go wa de hi a san bi na ba ta gi a ta ga ho ye re ga ra wa I man kamo bune karambai ton daminu ba ma tara fa di ma gagina pe buli buli ti mega ego atenene wi ye ma we oso we atara ho ti be nyega an pe ama ga dam mu adi ha won se yi sa wo go he du hi un da mo go run ka da hi ka pa me ti mega e pe adu ma tara ho he ka nu ge ni ba ye ha na mo me
3: to se ha ge so ama ni sa pa so ma gina bi ba sun so da ki
2: so ma ha pa
3: ye ma sa ma ba sun ka ye pe ma ha ba de ma be ge we pa ma
2: Oui, to aba ya kwa wi delege nge hona kin se figo wae behem sai ha wa mini mu okpuru ka kwa he gohya nya wa yiru ba okpuru ka gohya debe ka gohya mi debe ami ama behanti soko ma yin suma ko mi na gi aka ma me giho giho nge ka wa ya ho go shi su me ka ki me ha ki go ho kwa ba te yo giro ne ta ka afani yo nu wo go san mi ye giyo te sama ye bu ka kire de ye du me un te go ye lu na taka ngwi go ba iduro te sara ye nya muya fue ngba ko ye nsu hanye taka ho go choko tinyega sanda go go ka di ba ye nya mbure ba kan pia go gura bu ga me po e kwa po e dure pa ye mo mi gya me hun ka go hera me nwa ka na mbe na go ba ka ba so go ya la ya ge kama to ndo ba taka ho e wa ko dure
3: sa se yeri ma
2: so haki
3: asia
2: ye haye ti ye gabi
3: a de suma ye bisu ko so ada ke suma be mo i ga pe ti korando rafia
6: yo ma mi ago ko sendi
3: ma ba don so kalo
2: samo
6: yo ma ago ko
2: sendi
3: to su ka fagida
6: a ti ye gabi ya ya ta ho ya mo ya
3: ti me ya
6: ti me ko
3: oh
6: ya ga da ta ho ya ko
3: sa se yeri Brando Rafia mora ba nsoka Ano so
6: Ankite
3: mendi nsoko
6: A da ngi ngi ngi ngi ngi
3: To suka fagida To ba no maso ame
6: To ga e ku ai ga ha de tinga Anyen cha u ka ni ku wa o me dia
3: Oh
6: Nena yin de ni ye
3: Oh,
6: one,
3: sa se ra ito ya dan gbe ni ko
6: le
3: do ya ne bo sa mo se david absonica anaya ke ro pogo gya to suka fagida Moran kwaro. Bage. Oh. Ta. Esa siara. Esto ven a quiero poco ya. Brando.
6: Singa bagru ka ankene wo ya ankene ba sa ti pote.
2: Mam.
3: Suka fagi da.
6: Ah, tiwa kwa ya yigurume.
3: Oh, tiwa kwa.
6: Ba te boy ha ga yomi, kan te boy ha ga nyaba. Ta boy te boy ba mo da go de ma hunwa. Ya bo ga ye bu shi gina.
3: Oh.
6: Ka re matta ga ni numa danga danga rumwa.
3: Mm.
6: Ah, tiwa kwa na wa gu ga ba de ke ra ba te ta hunu yi ga wa.
3: Mmena ya.
6: Ye lu ba wa ne ta hu. Gwengwe ne te mo ga mi aga baywa.
3: Mmena.
6: Ah, te tiwa kwa ya.
3: Todas ya.
6: Mamma.
3: Ito ina ba gurun paro. Ana sakuna
6: Rafia Sandu
3: Rafia mana banon suka
6: Mbo da da mi an kanji
3: Ana yira an gagiya
6: Ozo ado
3: Ozo man suka fagida Nina.
6: Apare binia ya jetin san sapa taga ni.
3: Oh. Sasa sera ito ina ngao. Anaza kuna.
6: Wa alaikum.
3: Wa alaikum salam. Mwana bana sana. Arafia.
6: Yamu amiga ge kujoni.
3: Ane yela kwe kasa gya.
2: Gwe kusu.
6: Ndaro.
3: Tuka fagida.
6: Pati ya tembu. Tengu kubu shaya pati ya tembu. Takanya kama kare matawe ya kisa kwa hamua.
3: Njaka honti ma.
6: Ya ya teya ya ta upami.
3: Toa ya ma.
6: Mewu kumobe ya pati ya kama kampi ya wa. Kare ni abren takawu kumua ya ndaji ya ma.
3: Mena.
6: Abe matawu koko. Ama apati ya kama awele niwe.
3: Sasi ya la. Ito
6: inamitia. Ayoka.
3: Kuna ndo.
6: Kuna ndo. Vini nge kujundi. Kupo.
2: Uwe toro.
3: Anaza kuna.
6: Lafia.
3: Oh, muna banonsoka.
6: Abraham wa haku wabuni.
3: Abraham.
6: Hmm?
3: Ana ila kugabu ugya.
6: Kabuma sae.
3: Suka fagida.
6: Ano mo.
3: Hmm.
6: Yega tahu bunga ya hawanda.
3: To. Ama gison ya hagina. Ya hagina bija.
6: Ama wai ya gokombe so.
3: To ya.
6: Yega tiri. Ano mo.
3: Mwen wanso no Abraham.
6: Eh.
3: Yega hum tim ka nyina o yenye ya taso birubo si amo.
6: Tahu gan si ju. Tahu. Tinga. Yega hum tim.
3: To.
6: Yega kala ba se yu jako.
3: Eh.
6: Ye yu se. Dama se. Ba mi atao yiwa uwa. Ba atao yiwa te uwa. Ma atao kia ba yiwa uwa te uwa. Gen. Piru yakwe yusaya.
3: Ombe. Gema. Ombe mi a gilwa kwa mi langa dira. Gison atazo ya biru wese ya mon. Ya biru wese.
6: Ma atao uwa. Uja teke mi. Uwa yisi odo.
3: Ya wan. Sase ya ito wina kogabo gya.
6: Alo?
3: Punando.
6: Oh.
3: Mwana bana.
6: Yo kwani yo?
3: Ti wako on me.
6: Oh.
3: Sasa era.
6: Na tola.
3: Sasa era. Mwe ka sogu. Punando.
7: Arabia.
3: Oh, mwana bana soka.
7: Wa ko ayira.
3: Ana yira nyina gya.
7: Nyina gya ba mado.
3: So mwana soka fagita.
7: Te ta gabe.
3: Oh.
7: Gidala.
3: Nyina la.
7: Gidala. Siapa yang nak pernah cuma uang bayi mana cuma batamu? Bahan minyak ada batu, kalau gua bawa ye boleh bawa betul kaya wo. Ya bangku mata itu bawa hisung tiwa. Mata itu tahu hisung tiwa pada tahu nak dia aku. Ya bangku siapa siapa boleh batam kaya wo.
3: Tosia.
7: Bahaga berdiri bahaga tangai. Ina lah.
3: Tua. Ito wina nyina
7: ya. Tawu, gande nyina la tatawu go.
3: Anasa kuna.
6: Nasia.
3: Oh, mwana bwana nsoka.
6: Shikilo abiron.
3: Ane yela biru wakia.
6: Nasia.
3: Suka fagida.
6: Nyina la ato bila tawu biru huwa.
3: Nyina u.
6: Nyina u.
3: Sa
6: makahimo.
3: Oh.
6: Gabi gagina tawu kubu gina kahibabu tawu mo. Yeni yiru se pa yewe yan yan yewe moten soko ta ho yewa yagura wan dia ta sa yewe tam ban yire ni yeni yiru se ba ta ka yewe ade ba bute so pute pute pute bura ku bura na man dono ba la yewe to te we gura haka yemo buta ka ni ko de biki an dura man ban tia wolo bi ni ko ndo.
3: Ça c'est là, on va casser au
6: bout.
3: Punando.
6: Arafia, punando.
3: Arafia, mon abonné soka. Ici vous. Anna ça c'est pas pour ce gars.
6: Ça, yo, ira là ya.
3: Ira là.
6: Ira là, t'as déjà t'as du vivo.
3: Tu
6: dis tant de gars, ira là.
3: Ça. Ito wina gbengbegan kuzugia. Hey! Brando.
8: Alafia.
3: Oh, mana banon soga?
8: Mama wa saka karani.
3: Mama.
8: Na hapa.
3: Alafia na yela kagagia.
8: Sebu wa sebu wa ambiku wa lebetora.
3: Banu baura mo.
8: Na na ya.
3: Oh.
8: Ba watu wa ntiti ya dungu wa amboye.
3: Mena.
8: Jua wa ba gwe wa taho wa tenge beba yikuru mo. Siu beba adi ya beha haa tenge njiku tombo. Beha haa shono kwa miyata haka wame. Tenge wa hebe ba ma taho shono luki.
2: Una gina la.
8: Tinyika wa kun taho yina mo.
3: To.
8: Ma wa ntaho ma shobu ya mama ma taka yiwa ma gunu kwa ta wame. Taho kwa hiko kwa. Ya. Sa ma taho yiwa ang gunu kwe. Tak ada bambu lah supaya ada tergaya. Mia supaya tahu soal ni walau, mia tahu kok pun ya ba. Tahu kok abang kok walau berarti wah tahu abang kok. Tiap biu kok ibu abah tahu mau ini ada.
3: Terima kasih.
8: Tiap kun tahu ini mana?
3: Itu mana kakak lagi ya?
8: Kuat.
3: Anda siapa nak?
9: Alafia.
3: Oh.
9: Draman ya?
3: Draman.
9: Kasih
3: bantu. Anda ya subuh lagi ya.
9: Babula
3: mo.
9: Kinene.
3: Mm.
9: Onna kinene da ta ile yoka.
3: Kanti me.
9: Uti me da hayi lara.
3: Oh.
9: Ale gina ke ba me bi chu ka ta me ko na yu haram wa ka. Ba ta da han ta ba ta ta mi ne.
3: Oh.
9: Wo wa ba ke wo. Me ba wa ba chu ka ti ya. Ka pa pa ta ta ga yu ne. Kau nak tega ni cukup sekali ni kau dia ni mungkin dia nanti akan dia rajin. Umar na umbe kau nama. Mau betul ni tega tega waktu ni mana asli asli dia ugilah. Saya tu kau yang tu.
3: Aku.
9: Saya sekarang dah jaya dia tu dia nak ini mesti.
3: Oh yang mana?
9: Si makan ni cukup siang dah kau ni siang kau ni lah.
3: Saya siapa? Mana kau sebut itu bina mikir? Tu. Ce que ton dent comme moi. On a ça qu'on a. Prendo. Ou dans nos minutes ça. Kabaye va son camille parce que y a un bac quoi. Ama ce que vous l'avez. Gaye tempo c'était mindi. Parce que besem. Besa. Ce que c'est besem beaucoup. Parce que ma ben nombre. On a 5 cas. Va. C'est parce que l'année. Mais n'y a là. Mais comme y a dura. Kadi a tasso y a gabirou là. Biba y a ton. Wokuro. Wokure. Awa besem besem faye gaye là. Nanyi a men biro. Ba moi se dik.
5: Ba me a he. Yinaru kuma obun ya yinara ga dira me baga haki kia kan ko apia ko unga time time ga he band go she ba be ma mo mi ho buku ta ko unwe ti adun awi girimo ma ga baga haki time go de ta e gbi ampiwe ko ga wa ma me ga ha
3: sumano
4: nam
3: am be hangi bum number no ga sa be hen fagi ga so mbiragi
4: to me nemigum ina mongire huga no kana yira se huti nwe tagambira gya ka komiwa hugo ko kai ko huti nwe me yire tombobara ko basa ngukwa sakwe debe suko kai ko sube sari sube nagira suko de mata he hudonmo suko mawuromo mena huta hu yurudi ya yira gongirim
3: yema soma
2: nam
3: to ayo kan kai
2: ba sera awa sumal de gura mo mi dede ola gay mo ye mena mo adaba te o de so so nyara ge ma de ba gelo kan ha timme yika gwene wa en so ba e ka bigio ati nwe ya taga ka bigio me yema sara adan wa taga an duami ka ganwa baba yika komie yika garamo tan piti ka garo ay yu hi ay dogege woga mo agango ise ko ga itati aka ma we yirua ba wa ka ya egbe ko se gun aka yu moten aka ya karame agwe dun pa ga guma de boye yoi aye su aye kuyo kuyo kuyo kuyo won ta ga ho ta ga en gira na mane agira kan pia kan wo ma paka na wo me aka wi ho ka wa ba gun gire yen yen wo gen ta ho ka ku ta ga ka ku te su ma ho ka wa ko ko mu na no yemi me ho saga ma tama da kurumo ku yomi ka wenia suma swaga me goga ho kwa ka gun ha bune ta ho ka ku te suma ho
3: sasira dirige
10: na
3: ko bai ba son ka yem ba ku san ka mo kara no nanye
10: yego se he ya ma mi na gun kire
2: ge de wuro be ha me na
10: ya ne ge ne te mu kwa ma ya ma wa sa da pa no ma ta ge o yo we mwa we attention ne blege o te we yema gemo akayuba ka tegi ba

Amago zungu ngere uluburu ni ulukura ulukbai. Mandazungu nkuluburu ni ulukura ulukbai.

na temo ya via via ya ya wana jua mini ya wana gubio pa na temo ya via via ya ya wana vio ji ya wana pa la la wana kuli mbio pa pa la la wana kabado ma na vio ji ma gadu shegi joto wenu na shegi shwani ma garu fai.

0: o go to yemiya
1: o go no go go na dire chebe
2: car la nature est incorruptible
0: ka yu ka no
3: oh
0: ready oh mara barun suga
3: ala fun ba ko la mere gi
0: ba ko
3: na
0: ana mo re guru gi wo
3: gbo ara ko
0: ta tarun sara ki ba ko
3: oh ha won ani fa yi mira
0: mira
3: mama
0: amara ka gira na
3: mi ora ki fun ni ya
0: amon fun ni ya wo
3: eh won ni na bogo wa na beru wa amon ni so wa na bi je bi ya ina gi ni wo de ba ma bi je na mo ngun de
0: ya
3: ka wo ga man ke ni da mu do yi da ke won yi di ni
0: mira me yawa
3: kuma sai won ya to won
0: yawa Well, what do you mean? Kayuka.
1: Oh.
0: Oh.
1: Now you got one.
0: I go some Sierra.
1: Aye.
0: I'm a Baronsuga.
1: Karimu skin gano.
0: Karimu.
1: Nam.
0: And I see King Gando give Karimu.
1: I love ya.
0: Tell him Saraki.
1: No. Go we. Oh, no, I'm a.
0: Mira.
1: Eh, yaka ti da me.
0: Ankro ifa wa mo ba bi benson.
1: Eh? Bi benson lo.
0: Eh.
1: Una bi wa mo ko ma yini ku awi o. Abi wa mo ko yini ku ya mo ya ta si he he ma. Yi ko ji me yo du ya ki a me.
0: Iya wa.
1: Awen di on du ya nti awon ta re wa lo.
0: Mo go tu ye mi akari mu.
1: O fi an sa ba ni.
0: Mm.
1: Aw
0: ya wa Mo go to yemi Adauda Atong utori assembly o
1: Gogo no
2: Ye kira koko ka bursi
0: Ala hasopa
3: Awo
0: Awo
3: Na yo ba kwa
0: Agusa siara
3: Ala sobo
0: Sayi ni siara
3: Mm
0: Garundi
3: Oh niara bage waru
0: Bage waru
3: Oh.
0: To, wa ru weta na.
3: To, eh, udaya.
0: Oh, ta wa te ndo bi.
3: Eh, uda.
0: Mira.
3: Le yo na ku unde mi ani, undire me u ne udaya.
0: Mm. Eh, so gro wi ku na yo me gari ko tru he mi gi ame.
3: Eh, to, ba ba wa wa nu ko ya uda.
0: Ya wa.
3: Mm.
0: Ba ge wa ru.
3: Eh?
0: Go gi a wi boye mi o.
3: Ba ra ku wa ru.
0: Ne go gi a kro wi boye mi o.
3: Eh,
0: mama he bage won aru o.
3: Eh.
0: Mo gru tu yemi ya.
3: Ya gudu.
2: Ade akuro wiswa.
0: Ana sopa.
1: Ngalafia.
0: Awo.
1: Awo.
0: Mara barun suga.
1: Ali du gruma za mari guken.
0: Ali du gruma.
1: Ah.
0: Sarun sara ki.
1: Ah, diga ya san wo yi no ga du mo ayi no.
0: Hey, gruma wi, o ma ah he gruma me ya ya mi.
1: Sasa.
0: Tell you
1: what? Ah, we do is a good new raya.
0: Uncle, if I were more.